0: あんなのそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思っているので、
1: そうね、僕もそれだと思った。
0: アナのちょっと小さい幸せなこととか送り方とか、
1: そうね、うん、頑張ってね明日。